0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Oh, Jutta, laat me vertellen men, wat dan mijn ven. En help op den hele ont, mijn ven. Qua en is de dag. De god, om natta. Om gelegen dek. Om de stoop om morgen. Ingenting schet de medek. Dat inder is haar schuld. Dat Gud kan få oss till att kunna lägga oss och betrötta om nätterna och sova. Om morgonen så är vi till. Du har sövd nästan 7,5 timmar, 8 timmar om kvällen. Men allikaväl så är du, om morgonen så är du i livet igen, min vän. Detta är mirakel i sig själv. Det livet, gaven Gud har gitt deg, gave, min venn. Å være i livet er en gave i seg selv. Det er mirakel Gud gjør i vårt liv daglig. At vi kan puste av oss selv. Men du, hvor det luften kommer fra? Har du noen tenkt på deg? Og bare spør deg selv. Hvordan klarer jeg å puste av meg selv? Ser du? Du kan aldri tenke, du kan aldri forstå det. Det er det som gjør at Gud er underverk. Gjør underverk i vårt liv. Vi kan aldri forstå det, min venn. Å puste i seg selv. Hvor kommer pusten fra? Hvordan kan du puste inn og ut? Hvordan banker ditt hjerte, min venn? Og pumpe blod ut av blodarmen dine, inn i kroppen din, for at du skal ha liv. Det er underverket, min venn. Det er under som Gud gjør i vårt liv daglig. Hver dag, hver eneste minutt, sekund, dag, time. Vår underfar gjør underverket ting i vårt liv. Ved at Gud gjør under, det gjør han gjerne, og det lykkes med det. Og vi må gi æren være til vår himmelske far, vår Gud. Kjære venn, har vi grunn til å tro på full seier? Til det ytterste, ja, det har vi. Når vi må tro på underet. Vi må tro på mirakelet. Vi må se på oss selv først og se ja. Men vi har en under Gud. Hans navn er virkelig under, for han gjør underlige ting i vårt liv. Den gaven han har gitt deg, den livet han har gitt deg, det er en gave i seg selv. At du kan puste inn og puste ut, det er mirakel, det er gave, det er under i seg selv, min venn. At din hjerte pumper blod. Kjære venn, det som er indre, som du ikke kan se. Du kan se det ytre, men hva er det som man gjør i vår indre, min venn? Vi må tro på under, på mirakel. Vi må tro at den ene mirakel kommer til å avløse den andre, og det andre, i vår indre vesen. Kjære venn, bror og søster, når vi tror på jomfru, fødsel, det vil si at manns kraft er overflødig. Kjære venn, bror og søster, å vandre omkring i avbrutt og tro på det som skjer under i vårt liv, da vil ikke bli skuffet, min venn. Så kommer både du og jeg og andre jævlig til å ha grunn til å si ja, det er virkelig mirakel. Vårt liv er virkelig mirakel. Gave han har gitt oss i livet er virkelig mirakel. At vi er til er virkelig mirakel. At det som han gjør i vår indre, min venn, det er virkelig mirakel. Hans navn er under. Og Gud har ikke gitt navnet. Han heter ikke bare under, for å bare hette det. Det er en grunn til han heter det han heter. Fordi det han gjør

Når du leser historien om Jesus Kristus i Bibelen, alt han gjorde da han var på denne jorden her, det er ingen tvil, min venn, at han er en Gud. Han er under. Hans navn er under. Det er ingen tvil at han er mirakel, han er en Gud som gjør mirakel ting i vårt liv. Han gjorde at den blinde kunne se. Den lamme kunne gå. Den døde ble oppreist i liv. Det som ble fortapt kom tilbake til livet gjennom hans år. De som var der bundet av djevelen ble satt fri. Det var så mye under ting han gjorde som han gjør fortsatt i vårt liv. Så min venn, min bror og søster, vi kan aldri være i tvil at den navnet hans som er under gjør virkelig under ting i mitt og ditt liv. Han har kalt oss for han skal vise oss hvem han er. Han har kalt oss til å vise at han er mirakels far. Han har kalt oss at vi skal ha forståelse at når han sier at hans navn er under, vårt liv er ekstrem eksempel at han gjør underverket ting i vårt liv. Du og jeg, ja det min venn. Gud gjør mirakel ting i vårt liv. Og det må vi ikke ta for gitt. Hver eneste dag er gave i seg selv Gud har gitt deg og meg. Hver eneste minutt, sekund, time, den gave i seg selv at vi skal ha forståelse at han er en Gud som bryr seg om oss. Det er derfor han gjør under ting i vårt liv. Og det må vi ikke ta for gitt i det hele tatt, min venn. Vi må være evig takknemlig til vår himmelske far at han har vært oss i dag, at vi er, han har gitt oss en gave han, at vi kan puste, vi kan ha luft inn i oss, luften som er inn i oss, at vi kan puste inn og puste ut. Uten det, min venn, vi er ikke til. Det er ikke til. Alt dette her prøver, så sier Gud til oss i dag, det er jeg som er all, det er jeg som gjør at dere er til. Og uten mine underverk i deres liv, så er dere ikke til lenger. Min venn, bror og søster, Gud snakket til oss i dag, at det navnet han bare, at han er evig Gud. Han er, hans navn, han skal få navnet under. Og å tro på hans navn, kjære venn, det er å tro at Gud er Gud. Å tro på, det betyr at vi tror på undergjerninger. Og at vi tror på mirakel som han har gjort for meg og deg. Kjære venn, vårt liv er mirakel. Er vi til, det er mirakel. Du er ikke her av deg selv, men Gud har kalt deg til, fordi han gjør mirakuløse ting i ditt liv. Og jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, for meg og deg, at vi skal ha forståelse og være evig takknemlig for Gud har kalt oss til, at han har kalt oss til for å gjøre under i vårt liv, at vi skal ikke ta det for gitt, men vi skal være evig takknemlig for han har valgt oss, at han er den mirakel han gjør i vårt liv. Vi skal være, sette pris på det, og at vårt liv skal evig takke han for den han gjør for oss. I Jesu navn. Amen. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Hans navn er under av våre
termen for Guds ord for din sjel. Og nå passer noen som sier at Gud har ikke gjort noe mirakel i ditt liv. Jo, det han har. Han har gjort det. Du er ikke her av deg selv. Du er ikke her av deg selv. Gud har gitt en gave for du skal være her. Men fortjener ikke den under han gjør for oss. Men han gjør det fordi han elsker oss. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, som sier, og du har fortapt. Du som kjente Gud og kom deg vekk fra ham. Og du som kanskje aldri har hørt om ham. Du sier, hvem er det jeg snakket om? Hvem er Jesus? Hvem er han? Du sier, Mathilde, du sier hans navn var under. Hvem er han? Er det en person som har mye spørsmål? Og du vet hvem Jesus er. Han som kan gjøre det mirakuløse ting i ditt liv. Er det en person som har følt deg fortapt? Kjære venn, må ikke være fortapt lenger. Jesus Kristus strekker sin hånd til deg i dag. Og sier deg, kom. Kom og ha evig liv med meg. Det under han gjør i vårt liv. Det er ikke bare nå. Han skal gjøre det for alt, for oss i evig tid med ham. Og den personen som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus, som sier at jeg vil ha evig liv med ham. Og den personen der vi er gjennom skal bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den personen der vi er gjennom skal be den frelse bønnen sammen, min venn, i Jesu navn. La oss be og gi vårt liv til Jesus. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du bærer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av oss jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å følge. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrives i livets bok. Og i dag, englene jubler i dag. Himmelen er så glad. For den ene som Gud kom for å hente, har sagt ja til ham. Og det er deg. Ja, det er du som sier ja til Jesus. Og nei til djevelen. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne, min venn, at du skal anbefale deg så sterkest og lese Bibelen, min venn. Les Guds ord. La Guds ord være en del av deg. La den hellige ånd hjelpe deg. Og ha en forståelse av Guds ord, hvem han er. Og da kan du godt vite hvem han er, tro hans ord, gjennom hans ord. Og være sammen med felles bror og søster i samme tro. Og være en del av menighet som forsynes Guds ord. Og da, min venn, da er du godt stykke i vei i den kristne liv. Men den hellige ånd hjelper deg, jeg ber, i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne, min venn, be for deg, og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilda Jossen, og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Så må du huske en ting, min venn. Vår himmelske far, han elsker deg så mye. Du, ja du, er veldig spesiell for ham. Han elsker deg.